Eu sunt timpul, secunda și clipa, șansa, regretul, risipa, ce încă respectă și pleacă privirea. Sunt dragostea, ura și dezamăgirea. Eu sunt ce mi-apără spatele, sunt și sora și fratele, zidul cu găuri, uita ca speranțele, lupta și morții, eroii și gloanțele. Eu sunt cerneala pe foaie, vărsată ca lacrimi în ploaie, sunt tot ce v-am dat și vreau.

vorbesc cu omul din mine. Sunt mulțumit că las în inimă o parte din mine, că mi-am pus viața în citate cu inima cu sută și tot ce-am pus pe foaie real 100%. Înger dragă, mă mândresc că m-am îndreptat. Sunt om și eu le mai greșesc și mai cad în păcat. Și am luat lecții când anii mi-au fost cei mai grei. Am purtat cu grijă crucea pe umerii mei. Dacă mâine nu mai vine, las în spate un om ce-a tras pentru familie cu ani de nesomn. La ce gândesc acum? Doar eu sunt de vină. Dacă mâine nu mai vine, scriu cu piele de găină că n-am reușit să las în spate al meu copilaș și n-am apucat să-l vărzând făcând primii pași. Dacă mâine nu mai vine, tu să spui la lume că am lăsat sufletul.

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino Inter.

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Ristorante Dadino. Pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Almanacco del giorno.
3: Lunedì 7 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Regina Vergine Martire. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1822. Sulle rive del fiume Ipiranga, il principe reggente Pedro proclama l'indipendenza del Brasile dal Portogallo con lo storico grido «Indipendenza o morte». Nel 1860, Giuseppe Garibaldi fa il suo ingresso trionfale a Napoli a bordo di un treno, accorciando le distanze per l'unificazione d'Italia tra l'entusiasmo della popolazione. Nel 1901 si conclude ufficialmente in Cina la rivolta dei Boxer con la firma del protocollo di Pechino tra l'impero Qing e la coalizione delle potenze straniere. Nel 1998 nasce una nuova era per il mondo digitale e per l'informazione. Larry Page e Sergey Brin fondano ufficialmente la società di Google all'interno di un garage in California. È 1998, pensate un po' voi. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1533. Elisabetta I d'Inghilterra, terra tra i monarchi più celebri della storia, sotto la cui guida il paese visse un'era di straordinario fiorire culturale ed economico. Auguri anche a David Packard, ingegnere imprenditore statunitense, cofondatore insieme a Bill Hewlett del colosso informatico Hewlett Packard, insomma gli HP, i computer HP, e trainati anche Dario Argento, regista e sceneggiatore italiano, maestro indiscusso del cinema horror e dei thriller. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
2: Almanacco del giorno.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International,

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Serviciul de instalare TV și internet. Lică împreună cu echipa DigiSat. Efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329-441-0022 sau 328-00-329-81.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza e tra Corso alla Mano e la Statale 24 in direzione Aosta. Vi ricordiamo poi che dalle 21.18 di oggi lunedì 7 alle 21.17 di domani martedì 8 settembre è previsto uno sciopero che coinvolge il personale di Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: is...
1: Harras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii. Credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Dorin internet.

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Gucci și Prada.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. A nord tempo stabile, al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi, nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità su Alpi e Appennino settentrionale con possibilità di acquazzoni temporali sparsi, in serata tornano rapidamente condizioni di tempo asciutto ovunque. Al centro, al mattino tempo stabile sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi, poche variazioni nel pomeriggio, da segnalare solo qualche acquazzone sull'Appennino, in serata e nottata tempo asciutto e appieschiarito ovunque. Al sud tempo stabile asciutto su tutte le regioni meridionali e sulle isole maggiori, con cieli sereni per l'intera giornata. Non sono previsti fenomeni nelle ore pomeridiane né in serata. Temperature minime e massime stazionarie, un lieve calo su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

frică, arii și ne-o jucăm. Șagoleacă să facem, maturița să jucăm, maturița să jucăm și parechea să o schimbăm. Hai, hai, intrați cu toți în joc, mă! Da, hai, intrați cu toți în joc, roata mare la mijloc. Măturița, mătura, da, lăsați-o pe mâna mea, că am la șenii o da, să o joace cariva. Măturița-i dirogos, nu-i pentru omul frumos, așa-l da mari mereu, așa mândre cum-s eu. Măturița-i cu noroc și cu veselie în joc, la

Zuliță Triscaieț, schimbați fetilii baieți și-mi pare chinu ca să știi măturița o învârtești. Și stai joc cu măturii.

Căruzulițe triscaieți, schimbați fetilii baieți și în parechi nu ga să știi, măturița o învârtești. Și haida balii și ochești, pe că iar jocul sunt.

0: să o joace cine vrea. Își inigă-i cu drag și dor, joacă floarea mândrilor, tropaind aici de zor.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Bronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
2: Serviciul de instalare TV și internet Lică, împreună cu echipa DigiSat, efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329 441 0022 sau 328 00 329 81. Antenele cu Lică instalate au garanție preț și calitate.
3: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Alegrilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: International.com.
1: Torino International.
2: Radio Jurnal de Prânz. În studio Anca Manola.

Bună ziua, dragilor, bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz. Produsul intern brut al României a scăzut în primul semestru din acest an cu 0,7% pe seria brută, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Pe seria ajustată sezonier, declinul a fost de 1,6% potrivit datelor provizorii publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Și tot despre economie vorbim în continuare, pentru că statul se împrumută din nou de la populație, dobânzi neimpozabile de până la 7,15% prin programul Tezaur. Începând de astăzi, românii pot investi așadar într-o nouă ediție a programului de titluri de stat Tezaur, iar Ministerul Finanțelor oferă dobânzi anuale neimpozabile de până la 7,15% în funcție de perioada pentru care sunt plasați banii. 6,20% pe an pentru titlurile cu maturitatea de un an, 6,75% pentru o maturitate de 3 ani, iar de 5 ani este vorba de o dobândă de 7,15%. Titlurile au valoarea nominală de 1 leu, sunt emise în formă dematerializată și pot fi cumpărate de persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani. Dobânda este plătită anual la datele prevăzute în prospectul de emisiune.

Începând de anul viitor, românii vor avea acces la RoWallet, o aplicație care va funcționa ca un fel de portofel digital de identitate, în care își vor putea păstra, dar și folosi direct de pe telefon, anumite documente importante, precum cartea de identitate, diplome, atestate, permisul de conducere și, bineînțeles, alte documente importante. Nu este vorba despre simple fotografii sau copii scanate ale actelor, ci de documente care vor proveni din surse oficiale și vor avea recunoaștere legală nu doar în România, ci și în Uniunea Europeană. Aplicația este în acest moment încă în dezvoltare și va trece prin mai multe etape până să devină disponibilă publicului larg. Mai exact, lansarea oficială este programată pentru începutul anului viitor, mai exact pe 14 ianuarie 2027. Prima zi de școală cu ghiozdane goale, lipsa rechizitelor îi face pe copii să se simtă inferiori și excluși. Pe fundul scumpirilor din această ultimă perioadă, părinții au fost nevoiți să calculeze mai atent bugetul pentru rechizite, în timp ce unele familii nu își permit chiar deloc un ghiozdan nou și complet echipat. Un studiu realizat de World Vision România reprezintă o realitate dură. 92% dintre părinții și profesorii din mediul rural consideră că lipsa rechizitelor îi face pe copii să se simtă inferiori, excluși sau diferiți de colegii lor. Inferioritatea este primul sentiment indicat de 44% dintre respondenți și tot aceștia spun că elevii se simt rușinați, iar 37% consideră că aceștia sunt triști din cauza lipsurilor. Și cu ocazia începutului anului școlar, ministrul interimar al educației Mihai Dimian a transmis un mesaj elevilor. I-a îndemnat să se bucure de șansa de a învăța și și a subliniat că educația le poate oferi libertatea de a-și alege viitorul. Locul vostru este la școală în fiecare zi, a mai repetat ministrul interimar, o lume mult mai mare decât locul în care v-ați născut, o lume în care vă așteaptă oportunități pe care nu vi le puteți imagina, spune acesta. Mihai Dimian le-a transmis un mesaj și colegilor săi din educație, sublinind responsabilitatea pe care cadrele didactice o au față de copii.

Arzând te-ai ars de el, din altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pars la doi, toți întind, e un șir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine să știi. Nu ți-e frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: V-am anunțat deja pe pagina Facebook că vorbim astăzi despre noua platformă a Casei Naționale de Pensii Publice. Această nouă platformă permite accesarea online a mai multor informații și servicii legate de pensie. Bineînțeles că vorbim despre Casa de Pensie din România. Printre altele, utilizatorii își pot verifica stagiul de cotizare, pot genera rapoarte și pot simula pensia și vârsta de pensionare sau pot transmite cereri către instituție. Practic, noul portal permite verificarea stagiului de cotizare, generarea de rapoarte, simularea pensiei și depunerea de cereri online. Conturile vechi au fost migrate automat, iar înregistrarea nouă se poate face digital prin RoEID sau prin adresă de e-mail. Validarea prin RoEID poate întârzia pentru că circa 25.000 de cereri sunt în așteptare în acest moment, cu aproximativ 10.000 de solicitări noi zilnic. Rapoartele privind stagiile de cotizare pot fi incomplete, deci lipsa unor perioade nu înseamnă că angajatorul nu a plătit contribuțiile. Acest lucru este foarte important de știut încă de la început. Și-a modernizat platforma și spațiul privat virtual, unde utilizatorii au acum acces într-o interfață nouă la mai multe informații și servicii legate de pensie. Pentru cei care nu aveau cont, deci vă puteți înregistra în acest moment chiar și printr-o simplă adresă de e-mail. Pagina principală oferă din start câteva informații despre situația utilizatorului, de exemplu poate fi afișat stagiul de cotizare realizat începând cu 1 aprilie 2001, exprimat în ani și luni, precum și punctajul cunoscut de sistem. Tot de aici poate fi verificat stadiul ultimei cereri transmise către CNPP și poate fi accesat direct raportul privind stagiile de cotizare și punctajele. Meniul contului oferă acces separat la cereri, istoricul acestora, rapoarte, etalon, simularea pensiei, simularea vârstei de pensionare, petiții și sesizări, întrebări și anunțuri. Așa că dacă sunteți în apropierea sau considerați că sunteți în apropierea vârstei de pensionare, vă puteți face un cont pe această nouă platformă a CNPP și puteți verifica ce aveți deja în sistemul vostru virtual și privat. Una dintre funcționalitățile utile este secțiunea rapoarte, prin intermediul căreia utilizatorul poate solicita informații existente chiar în sistemele CNPP. În această secțiune apar rapoarte privind stagiile de cotizare și punctajele pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv stagiile de cotizare și punctajele pentru perioadele începând cu această dată, pentru că există o barieră între cele două perioade. În cazul raportului privind stagiul de cotizare și punctajele realizate în sistemul asigurărilor sociale de stat, informațiile sunt prezentate pentru perioadele înregistrate în evidențele CNPP. Intrați și verificați care sunt datele referitoare la stagiul dumneavoastră, la perioada dumneavoastră de cotizare și care ar putea fi vârsta de pensionare pentru România. Mergem mai departe și ne mutăm într-un alt domeniu, vorbim despre sport și încheiem astfel jurnalul de astăzi. România a încheiat pe primul loc în clasamentul pe națiuni campionatele europene de canotaj under 23 de la Cruzvica cu 9 medalii de aur și una de argint. Felicitări tuturor participanților și bineînțeles felicitări câștigătorilor. Competiția s-a desfășurat în Polonia, iar Federația Română de Canotaj a înscris în concurs 12 echipaje și 34 de sportivi. În clasamentul pe națiuni, România este urmată de Germania, Grecia, Italia, Cehia și Elveția. Felicitări tuturor! Ne oprim aici cu informațiile de astăzi, asta și pentru că ne bate la ușă Cosimo, care abia așteaptă să intre în direct cu interviul pregătit pentru astăzi, așa că vă las în compania lui, va fi bineînțeles și Mary on the Road imediat după orele 15 și DJ Nick ceva mai târziu. Zi frumoasă, pe mâine!
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui negli studi di Radio Torino International. Siamo per appunto la sesta edizione, quindi questa è la prima puntata registrata qua in studio e abbiamo ospite Maria. Ciao Maria.
3: Ciao, piacere. Di piacere, piacere. Di conoscervi di nuovo.
2: Di nuovo anche perché tu sei stata ospite nella quinta edizione. Esatto. E infatti lunedì scorso c'è stata la puntata, quella con tutti i medley, dove c'è passato anche il tuo pezzettino.
3: Esatto,
2: della canzone
3: Golden Eyes. Esatto.
2: Okay. Allora, oggi invece parliamo del nuovo singolo che è uscito il 16 di agosto.
3: Esatto.
2: Che combinazione è anche il giorno del tuo compleanno.
3: Esatto, del mio 20° compleanno ho deciso di far uscire il mio album che si chiama Golden ed è uscito su tutte le piattaforme digitali, quindi potete ascoltarlo. E oggi in particolare parleremo di Falling Behind, che è una canzone che ha scelto lui in realtà, perché ho detto ascolta l'album, dimmi poi quale canzone ti ha colpito di più.
2: E combinazione ho scelto proprio quella che infatti non ci avevo fatto caso, era uscita pronto per come nuovo singolo di questo album, esatto. Che è il terzo se non sbaglio.
3: Sì, esatto, è il terzo singolo in inglese, però in realtà di singoli ora ne ho ben 11.
2: Beh, però che non
3: però,
2: fanno parte,
3: però che non
2: album.
3: Fanno parte okay. dell'album, esatto, ed è il terzo singolo dell'album, esatto.
2: Dell'album. Sì. Un album, appunto, come hai detto prima, si intitola Golden, quindi racchiude 7 canzoni, mm-hmm. Sette canzoni tutte in inglese, anche perché tu scrivi molto in inglese, giusto?
3: Sì, esatto, perché facendo pop internazionale, un pop un po' più alternativo all'americana, inglese, mm-hmm. Scrivo di più in inglese, però poi ovviamente traduco, faccio anche... anche come dire, noto le persone che non parlano l'inglese, penso anche a voi che magari non conoscete benissimo l'inglese, perché ovviamente non tutti lo parliamo, e quindi traduco anche, cerco di tradurre sempre tutte le canzoni, quindi su YouTube le trovate tradotte, trovate un sacco di cose tradotte.
2: Poi noi consigliamo sempre di seguirci anche in video su YouTube, quindi anche su Facebook, dove viene condiviso, perché dopo l'intervista potete cliccare sul link che ci sarà sotto al video, appunto, per sentire di nuovo la canzone, in questo caso vedere di nuovo il video.
3: Esatto.
2: Di nuovo, per chi non l'ha visto di vederlo, chi l'ha già visto di rivederlo,
3: sì.
2: Anche perché dopo che ascoltiamo la canzone voglio parlare anche del videoclip,
3: okay.
2: Perché è molto particolare, bello, e contrasta una parte bellissima teatrale. Non voglio anticipare troppe cose, quindi ne parliamo dopo. Faccio dire a te il titolo e andiamo,
3: okay.
2: ad ascoltarla,
3: sì. Okay. Si chiama Falling Behind.

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: continua il Giova Party, del resto insomma Jovanotti non si ferma più, è stato anche all'ippodromo di Agnano dove sicuramente non ha eseguito il solito show, ma è stato davvero un'avventura che è durata un giorno attraverso il suo Summer Party. Tantissime le persone che chiaramente sono intervenute per creare ancora una volta un momento magico legato prevalentemente alla musica. Ci ritroviamo tra pochissimo perché il nostro appuntamento è ancora presente qui nel pomeriggio di Torino International con Mary on the Road.
1: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Torino.

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International.

0: Always Love You e Always arriva puntuale il nostro appuntamento con la viabilità. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, sempre nel pomeriggio di Torino International.
1: 2015, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale italiano con tempi di attesa di 15 minuti circa. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: così, nonostante sia lunedì, ci sentiamo bene. Feel Good and Motel nel pomeriggio di Torino International. A proposito di tendenze, ve lo dico già, questo, diciamo, queste tendenze riguarderanno un po' l'autunno. Intanto il colore sarà il rosa. Si indosseranno sempre di più i cosiddetti blazer gessati, ma soprattutto la borsa sarà indossata anche dall'uomo, perché è diventato, lo dimostrano moltissimi artisti, il nuovo status symbol maschile. Insomma, meditate, gente, meditate.
1: Hai nele de vară sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985. 0495.

toți într-o ediție sau în prima ediție de contact direct din acest nou sezon aici la Radio Torino Internațional. Împreună cu voi și astăzi v-am pregătit piese bune, avem numărul de WhatsApp disponibil, celebrul nostru număr rămâne în continuare 380-1080-591, la fel paginile de socializare Facebook, Instagram, Radio Torino Internațional, vă aștept și acolo cu mesaje și nu uitați piesa voastră favorită. Vă doresc o seară excelentă, un început de săptămână bestial, ne auzim, vă spuneam, toată săptămâna aici pe frecvența voastră favorită în fiecare seară de la ora 17. Seară superbă tuturor, rămâi pe 90, avem prima repriză de hituri.

Mecan, bam, bam, 17 și aproape 16 minute. Primele mesaje sosite la 3801005911. Prietenii din trafic, Ionuț, Iulia și Diana, v-am notat cu preferințele muzicale. Vom difuza piesele voastre favorite pe parcursul acestei ediții. Spunem bună seara Gabriele, vă urez o săptămână minunată. Un salut pentru soțul Ionuț și pentru voi, echipa Radio Mii de Mulțumiri. Sau bine v-ați reîntors din vacanță. Pentru Gabriela din Constanța, din partea lui Geo de la Torino, sunt Ionuț, vreau și o melodie pentru mama mea și pentru voi, salutări și pentru Dani, familia Deaconu și pentru Elizabeta. Gabriel din trafic, salutare din Corso Traiano, sunt Ionuț, salutări speciale pentru Miruna și pentru Gabriele, spor la treabă. Seară frumoasă din piața Pitagora din partea lui Daniel, pe care salutăm. Ionela ne salută din piața Rivoli. Seară frumoasă tuturor din Benghazi, de la Adelina. Mulțumim pentru companie și mai avem un mesaj de la Geo pentru toți prietenii mei. Bine v-ați reîntors din vacanță. Svetlana, Carmen, Marius și Nicu, mulțumim și vouă, echipa radio. Vă ascult, ne scrie Gabriela din această dimineață după o lună de pauză. Bine ați revenit din vacanță, stimații mei colegi Iuliana și Dea. Mulțumim pentru mesaje, vă aștept în continuare. WhatsApp 380 108 0591.

Iliac, Puterea Dragostei, o altă piesă din playlistul oficial, clasamentul vostru favorit. Nu uitați, și în această săptămână puteți vota și puteți propune hiturile voastre sau piesele care vă plac cel mai mult. De altfel, și în ediția de astăzi, piese interesante primite din partea ascultătorilor, propunerile voastre după ora 19, în ultima oră de contact direct. Revenim la mesaje, salutări speciale din partea lui Vali, pentru prietena Andreea și pentru Chris, vacanță plăcută ne urează și Tania, din partea Taniei, special pentru Delia, de la Gabriel, pentru Flori, pentru Imen și pentru Dea, de la Andrei Dochiță, special pentru Larisa, salutări speciale pentru Nicoleta, Simona, Alex, stafful restaurantului românesc Alex și Simona, seară frumoasă tuturor, mulțumim și lui Daniel care ne ascultă din Pinerolo, de la Gabriela, cu multă dragoste pentru Ionuț din Bengazi, Tiamo, de la Florin pentru Dea, pentru Alex, pentru Emil, de la Aurica pentru Pietro și mai avem un mesaj de la Mihai, special pentru Costi, Emilia și toți prietenii din Carmaniola. Săptămână frumoasă tuturor, vă dorim și noi, vă aștept în continuare, WhatsApp 380 1080591.

0: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino. Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale italiano con tempi di attesa di 15 minuti circa. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

din vara lui 2026, vara încă nu s-a terminat, iar noi primim în continuare ilustratele voastre din vacanță. Mulțumim Iulian și Diana, salutări din Marina di Bibona, din Toscana, Italia. Mulțumim pentru superul mesaj, vacanță plăcută în continuare și mulțumim că ne ascultați, chiar dacă sunteți în vacanță. De la Vlad, pentru domnul Marian, mii de mulțumiri și spor la treabă. Cătălina ne urează la fel o săptămână minunată. Sunt în prima zi de muncă, sunt Ionuț, vă scriu pentru prima dată. Vreau să o salut pe nepoțica mea, Andreea, și special pentru mami și pentru domnul Daniel. Mulțumim Gabi și Andreea, am notat preferințele voastre muzicale. Seară frumoasă ne urează și Coco. De la Emily, pentru prietena Svetlana din Cimișlia, Republica Moldova. De la Daniel, pentru Ramonica, Ti amo. Și de la Cătă, pentru șeful Ionuț din Marginea, și pentru voi, echipa radio, mii de mulțumiri. Mulțumim și noi și mergem mai departe. Andra, Anotimp.

Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best

Este oficial, o altă piesă din clasamentul oficial, clasamentul hiturilor. Vă reamintesc că și în această săptămână puteți vota, puteți propune chiar piese fresh, piese noi pe care le-ați auzit aici pe 90.0 FM. Clasamentul oficial pe pagina oficială de Facebook sau pe site-ul nostru www.orinainternational.com. Acolo, pe lângă informațiile principale postate de noi, avem și clasamentul cu hiturile verii 2026. Vă reamintesc, următoarea ediție de Top Summer Hits, de Top Hits, va fi vineri de la ora 17. Așadar, și în această săptămână aveți piese bune de ascultat și, desigur, piese bune de propus. Săptămâna trecută, pe locul întâi în topul celor mai ascultate piese din vara lui 2026, sau termine pe primul loc în acest clasament, Rareș și piesa pe care tocmai o ascultăm, Apus de Soare.

26 aici la Radio Torino Internațional. Suntem la final de oră, prieteni, contact direct. Mai citim câteva dintre mesajele voastre primite la 3801-0805-91. Bună seara de la Iuliana. Vă salut, vă doresc o săptămână minunată. Și o salut pe colega mea, Carmen. De la Gabi, pentru prietena Elena, Ionuț, toată gașca din Druento, Valeria, Daniela, Tina și Nicoleta. Să aveți o săptămână promițătoare. Spor la muncă, spor la bani și mulțumim și voi, echipa radio. De la Dani, pentru Gabriela și Iulia de la Dreaming Dance, mulțumim. Florin, salutări pentru domnul Daniel. Gabriela, gata cu munca, mergem în drum spre casă și ascultăm cea mai bună muzică. Mulțumim, Gabriela din Chieri. De la Valeria, pentru domnul Gabriel, Dani, Alex, Ianis și toți prietenii mei, bine ați revenit din vacanță, mi-a fost dor de voi. Și mai avem un mesaj de la Emi, special pentru prietena Iulia și pentru voi, Radio Torino Internațional. We love. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Final de oră, prieteni, piese bune de ascultat până la ora exactă. Vin știrile de la ora 18, iar noi ne auzim ora viitoare. Rămâi pe 90.0 FM.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

o oră de contact direct luni 7 septembrie și în această oră piese bune de ascultat. Numărul nostru de WhatsApp pentru mesajele voastre vă stă la dispoziție în continuare, 380-1080591. Repet încă o dată, 380-1080591. La același număr vă aștept și cu piesa voastră favorită pe care o difuza în ultima oră de contact direct. Rămâi pe 90.0.

Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan. Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează

0: Toată săptămâna facem implanturi chiar și sâmbătă cu programare. Sună acum Studio Dentistică Otasoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Otasoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: serviciul de instalare TV și internet. Lică, împreună cu echipa DigiSat, efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329 441 0022 sau 328 00 329 81. Antenele cu Lică instalate au garanție preț și calitate.
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale lato italiano con tempi di attesa di 30 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Love his music.

38 de minute, seara ta de relax și bună dispoziție. Luni 7 septembrie, contact direct, nou sezon aici la Radio Torino Internațional. De luni până vineri ne auzim de la 17 și până la ora 20. Revenim la mesajele voastre, prietenii din Cumiana s-au reîntors din vacanță, Dani, Vlad și Svetlana. Vă mulțumim pentru superbul mesaj, vă mulțumim și pentru ilustratele din vacanța voastră pe care le-am primit undeva prin luna august. Vă mulțumim din toată inima că v-ați reîntors din nou pe meleagurile torineze. Mulțumim, mulțumim și vă dorim o săptămână minunată. De la Katia pentru domnul Florin din Cumiana, Ionuț ne urează o seară perfectă, mulțumim pentru companie. În drum spre casă după o zi obositoare de muncă, din trafic ne salută și Elena din Chivasso. De la Gabriel pentru domnul Vlad, pentru Micu, Elena și Katia, seară frumoasă tuturor. Florin sunt, un salut pentru domnul Cumnat, așa scrie Florin, pentru domnul Cumnat Nicu din Suceava și pentru domnul Vlad, șeful. Salutare și pentru voi, săptămână frumoasă să aveți, mulțumim! De la Iulia pentru Diana, ti vole bene. Katia ne salută din Villa Stellone. Sunt Ionuț, vreau și o melodie pentru surioara Gabriela. Am notat piesa propusă și de la Geo, special pentru Daniel, pentru Codrin și pentru Gabriela din Pinerolo. Fly Project, o altă piesă propusă de voi. Ne întoarcem în timp, Mandala.

Ediția Contact direct luni 7 septembrie. Mesajele voastre, Maria, salutări speciale pentru cea mai nebunatică coleguță, special pentru Laura Dobre, care astăzi a luat permisul auto. Felicitări, felicitări și din partea noastră, dragă Laura. De la Geo pentru Valeria și pentru Katia, concediu plăcut în continuare. Sunt Daniel, vă salut din trafic, să aveți o seară perfectă. Mulțumim, Katia, salutări de acolo din Corso Regina Margherita. De la Geo pentru prietena Emilia Tivolă Bene, Mihai ne salută din Venaria, seară frumoasă românilor de pretutindeni, să aveți o săptămână minunată. Mulțumim, Florin. Și de la Geo pentru prietena Gabi, pentru Laura, Flori, Alex, Alina, gașca de prieteni, să aveți o săptămână minunată. Mulțumim și noi, săptămână superbă vă dorim și noi tuturor ascultătorilor de Radio Torino Internațional.

Fiind live din trafic, salutări de la Ana Maria. Salutări și bine v-am regăsit. Gata cu concediile, să trecem la treabă. Mulțumim, Ana Maria, și pentru filmulețul pe care ni l-ai trimis. Să ai o săptămână minunată. De la Geo pentru domnul Marian, bine v-am regăsit, Torino Internațional. Sunt Katia, vă scriu pentru prima dată. Și o salut pe micuța mea frumoasă, pe Alinuța mea superbă. Mi-a fost dor de tine și îți mulțumesc că existi. De la Geo pentru domnul Vali, salutări și pentru Angela și Katia. Sunt Ilda, un pup dulce pentru domnul Dan și pentru prietena și vecinica mea, Valea. O salutăm și pe Andreea, pe Alex, Elena, Darie, Nico, Maria și Mihai Leonte. Am notat și preferințele voastre muzicale. Nu uitați, imediat după știrile de la ora 19 avem și playlistul vostru favorit. Vom difuza și piesele propuse de voi. Repriza de hituri, vin știrile de la ora 19. Ne auzim ora viitoare. Yeah.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Lumea copiilor.
3: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
4: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
5: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985.
6: Torin International. Love his music.

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.